نقولنا سنا تيانكي كريماوا يوانا أستيريا هنوسو ميرون سيرين هنوسو ميرون تمانا أي أوسي تاوابة رارونا ناناريري أنتابو أكي ياساني مكورياي ميناكي آكينا سقوصة متكوكوريبا ياساني كيقاوي تيانا تسينا تماني تتاري أو تسيبو أي تنغيراكي Etike wa osi tawape. Ntia wa ono wante ngapo ngayo. Rapatana ewene iroun nasina. Aeterere itianaki itimetantongo imayana. Oenakayaki ni ngapo ntia watepuina. Ntia ngapo ilariki yasipuna itimetantongo imayana. Aipuntepana ni karaparapa o ni kakaitau. Nakoya nausu ne itererei. Riki na kontamena o sinana, haika tatonga o sorina. Ipukin na iya ipupuoki, o aya poutoka, na kontekewa, meni muanpakana noraki, ni karakwa detai are ya musirawa yei. O riki, aipunroana kia nasina, mesipuna, inonon na yata inrawawata ayo. Kamrapa, o are yata mitangira, o tiasua ayamaka, Ponte sakapoi min ami makuri o ami tangira. Hawa ni meiruwia nasina aika atakia song o ni itirire itianaki. Measipuna o aitousu ni kapene. Hawa yu tukuna lia tangira ki pahairian takatanuata neno kawa kia yu. Ngana aroko angipuaka.